ما کروز بکرا کمو سرو کی ہو تروال کمو ہوئے بے بڑ راجا کمو پیخاری نیت کا ساجا کمو آکیرت میں آوے کمو پلا پلا کہاوے جو پر راکے تم ہی رہے گر پرسا نان سچ کہے کمو ہوئے پنڈت کرے بکھیان کمو مونتا ہری لاوے تیان کمو تر تیر تھی شنان کمو سے سادھم ہو گیان کمو کی رس پتنگ ہوئے جیان کجون پر میں پرمیا نانا رو جو سواگی دکھاوے جو پرپاوے تم نچاوے جو سپاوے سو ہی ہوئے نانک دو جاوے نہ کوئے کبھو سا سنگتے پاوے سستانتے بور نہ آوے انتر ہوئے گیان پرگاس اس ستان کا نہیں بناس منتا نام رتے کرنگ صدا بس ہے پار بہن